0: zapičim nož, da prezračim prstni koš.
1: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skračeno EPP.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Istopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
1: Muzika, molim? Hvala.